Rushdie og Ole Jønsson, Tid leker sår. Anne Rushdie har jo sunget flere duetter, og en av disse med Steinar Engelbrektsson.

snudd oss vekk og så en annen veg. Så alt for mye urett lot med henne. Vi snakk oss bort og skyldte det på deg.